0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskoj programy Magyarskoho rádia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а навпадне обідного жито к тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі хотілося ми би утішити учеников Комловської і Мученської школ із розповідку, котру нам презентував театр Олександра Духновича із Прашева. Другу часть розповідки понукнемо вам на другий тиждень. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Ні, не було то ані в єднім царстві, ані в государстві. Було то давно-придавно і на таким місцю, де потята не співали, де місто поточено ярок тік, де ся трава не зеленіла, лем сонце сильно світило і спалило вшитко дотла. На тім місцю зістав лем єден єдиний стром, був висхнутий як тичка. Під тим стромом сиділа колерка. Таке худе дівча з попрасканим, як паздір'я, волоссям. Твар не твар, ніс без дірок, чоло до трикутника. А там, де б мали бити уста, стирчало з чорної ямки пару жовтих зубів, якось раз зменшували, а раз звикшували. Ой, ні, не було то обичайне дівча. Була то пошесть, яка косила людей, носила із собою лем сльози і риданіє.
1: Як я б ще ж мордувала. Ну, правду повіщити, уж нема много робота. Жіштала мілем єдна родина. Ах, що вші полегко дам раду. То буде жабава. Ну, падьменька моя, падь.

0: Но, жена моя, діточка моя злата, прийшов і на нас шор. І ще й змежили дотепер, хвала Богу, бо хижу маємо на самім верхнім кінці Валала. А колерка почала косити людей з нижнього. Лим вже вчора була і у наших сусідів. Поховали ми їх.
1: А нас ані не буде хто землю пригребсти. І ось що толем з нами буде? Мамко Божа, сохрани нас од напасти.
2: Мамко?
1: О, дівча моє.
2: Аж що ся мать з нами стати?
1: Йой, не прось, Аня, дитінятко моє любе, не прось.
2: Та чому?
1: Бани, їм ті не годна виповість.
2: Але я хочу знати, мамко, повічте мій. Кажуть, шутко знать, але мені ніхто не хоче ніч повісти. Прийде та якось те.
3: А дай покій, мамі, не видиш, зима того шуткого доста, а якось от слабо.
2: І ти так сумно, братику. Холем, ти мій повіч.
3: Ну, та ти ся не даш отбити, а не будеш ся бояти.
2: Не буду, присягам же не буду.
3: Ну та же би знала, по Валалі ходить колерка.
2: Йой.
3: До котрої хижу войде, там вшитки люди повмирають.
2: Колерка?
3: Ну.
2: А хто є тут та колерка? Я ще її ніде не виділа.
3: Ну та то таки дівча, що мать на голові пазділя.
0: Та то ані не дівча, бо не має людську подобу. То пошесть, дітинко моя, пошесть така.
2: Татку, а то та пошесть хоче по нас прийти?
3: Хоче, а будь уж тихо, немилістим своїм язиком, як спральником. Не видиш, же мамка плаче.
1: Що то нам з нами буде? Ой, господичку, йой.
0: Не плач, жена моя, не плач. Якось то лим буде.
3: Йой, павук лізе по стіні, тетєдно тріснув.
0: Ні, Василько, не смієш, не забивай його. І він хоче жити. Боже, Боже, жив він цілий живот чесний. Нігда нікому їм не облежив, а тепер сам мушу збирати на другий світ. Смутно часи настали, вера смутна. Голом і прасне от думок, на ніч не можу прийти. Ну як би заспасти от той пошесте? Цілим так нечинно сидіти і чекати на смерть. Божечко мій, я уж старий. Але діточка, невинна квіточка. Ну, не це не дай зробити. Так поручено Богу. Як буде, так буде. Діточко моє, жено, час спати, а чий Саші дочекає ми рано. Хвала Богу, швидко поспали. Лим мені не до спання. Не можу сідати рада. Що б таке лим видумати? Як вийти з той біди?
4: Не смуть, чоловіче, не смуть.
0: Божечку, що то? Що то за голоса мені озивать?
4: То я.
0: Хто єсь? Де єсь?
4: То я, павук, їм ту на стіні і говорю з тобою, чоловіче.
0: Павук? павук?
4: Гей, павук, не чудуйся. І павуці мають свій живот. А ти не днеська спас від смерті.
0: Тато, то ти єсть? А божечку не сниє самі?
4: Хочу ті помочі.
0: А, але як? Як ти мені хочеш помочі? Ледве тя видно.
4: Не у великості є сила. А,
0: повідай. Повідай. Одячуся ті, як буду мочі.
4: То єсть уж своє зробив. Тепер ряд на мені. Дам ті раду, як захраниш живот собі і своїй родині.
0: Як? Як ся то дасть зробити?
4: Уважно не слухай і вшитко так зроб, як ті повім. Кидься буде к вашому дому приближувати колерка, вшиткося повизлікайте до гола. Полігайте на постіль голововку порогу. Прикруйтеся велико в рапшанков і позапирайте очі.
0: А далі? Що далі?
4: Не хоч знати вшитко допереду. Зроб так, як їм ті велів.
0: Павучку? Павучку де єсь? Розмився як дим.

0: Мамко, мамко, няньку, до нас хтось іде.
1: То буде колерка.
2: Господи!
1: Скоро, скоро са визвікайте.
0: Скоро, скоро.
1: А ти, стара, принесь велику рапшанку. Ну, так, так, так, ну, так. А тепер... Тепер собі полягайте.
0: Пані Ганно,
1: позапирайте в шитки очі.
0: Я уж вам запитую.
1: А не же їх будете отворяти.
2: Ні.
1: А уж тихо, тихо, а не слово. Шитки, як муха. Тихонько.
2: Тихо, як муха, нянько. Добре, уж їм цот.
3: То-то-что-то-то-то-то? Ну-то-то-что-то я вижу? Коло порога лежить четверо людей, щось прикрити одну велику плахту. Та-что-то-то-то? Очі мають заперти, не дихають. Ну то ж під плахти їм лемного і голову стирчать. Ну то пожери, мертві суть і готово. Покопали. Ти чекайте, як то-то-то? Та ж би я то уж била. Ой! Що й великої роботи самі чалком в голові закрутило.
1: Але, ну та ні.
3: Та не може бути. Та я ж туші не була. Але як то? Та шитка суть мертва. Ну та мертва. Не роб, що хочеш.
1: Ось то нам.
3: Та-то вона. Ох, пашкуда єдна, зателіпана. Швиня безпросвітна. Ох, та-то могла бути лем моя сестра. На, чекай, я ти дам. Як ще ми до ремесла мішати, як од мене хліб одбирати, я ти дам, як я поїду.

0: No, то що є? Час вставати?
1: Що то було, мужу мій?
0: А, мали ми гостів. Але пішли на порожню.
2: Так, так то була колерка?
0: Вера, так, Васильку, то була колерка. А уса ту нікда шуга не верне. А ти, Майлько, та чом то ти не встаєш? Час вставати, і хожу треба позамітати, ну.
3: Але я так хотіла видіти колерку, але кесь ти мені заказали.
0: Поді, думі, рибку, моя нянька полазь, поді, гев. А, бодай, Самарько, то та колерка нігда нікому, а не приснила.
3: Бодай.
4: І так ся стало, що нянько, мамка із своїми дітьми Василем і Марков ся захоронили от колерки. От той пошести, яка косила людей у Валалі з нижнього кінця по вишню. Тако й на другий день зачав падати дощ. Шутко ся роззеленіло. Потята почали співати, поточенька почала течі. Колерка зникла. Зникла, як би в тім краю, ані нікда не була. Павук наткав покрівців, як і зостали пам'ятков аж до днешнього.

0: Але треба перейти через ту лавку. Якась тоненька, а чийся підо мною не зламле. Ну, уж немам велю. Перейшов їм половину, і то ту другу перейду. О, якось ця нагина, а чи не впаде? Хто-то самі туплянтать попід ногу? А чи то не мошка? Та дівна, ах, бодай бо їй. Всяк до за мною ходить, но таке мале, а таке надоїдливе.
1: Я не переношу. Міся буде плянтати попід ноги. Тепер дивигну лабу, буде їй конець.
2: О, Чана, не забігай, не, прошу тебе.
1: Ти не просиш.
2: Ей, слонику, дуже красно тебе прошу, не забігай, не.
1: То слона можеш лим попросити. Таке мале створіння, як ти може лим просити мене, великого слона. Я їм ту паном над панами, а ти самі не маєш то плянтати попід ноги.
2: Прибач, слонику, я б їм лим рада перейти на другий бік лавки. Бо там за ньому мам свою норку. Знаєш, а ти хочеш киця попозирати? Дамки ай орішків?
1: Ну, а місто до того, же там маєш свою нору. Лавка є моя, а ти не маєш то тади ходити. Кіті жив одмілий берся, скадуєсь, прийшла покоєм добрий. Або хочеш, щоб їмся з лабов з тобою привітав?
2: Ні, слонику, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні,

0: Як то тяжко на світі малому жити. Але тут слон, ну що там зась буде? І притопчення свою велику лапу.
1: Гей, то ти, чоловіку?
2: Я тут, горі, над тобою.
0: Жеся, ти так хоче фурт співати.
2: Хоче, самі, хоче. Бо я все позирав на небо, а воно є красне, синє, чисте. Хто б не співав, тоді видить таку благодать.
0: Уж перестань, уж я не можу слухати. Тобі там добре горі, але що я мав робити? Ту на землі, я в Бога, десь я мав подіти.
3: О чому це трапиш, мишко? Повіч мені.
0: Та як би вся не трапила, кінь не мав на тім світі Марадашу.
3: Ой-ой-ой, та що ти маєш за трапіння?
0: Не вона їм ті, а не виповісти.
3: Повідь, легше ті буде.
0: Повім ті, і що з того? Ти ж будеш далі співати, а я сам буду трапити.
3: А може ті, да як пораджу?
0: Що? Ти мені порадиш?
3: Ну?
0: А не будеш з мене сміяти? Не будеш у малій безпомісній мишці співанки складувати?
3: Та це я доколи до кому оближив? Кад їм не поміг свою співанку, та їм не пошкодив. Не бійся, не скривджу тя.
0: Ну, та добрі. Мам, чоловіку, велике трапіння.
3: Повідай, що маєш на серцю? Звірятка в лісі би сі мали помагати, бо зме ту єдна велика родина.
0: Та гей, але я мам ту великого неприятеля.
3: Не повідай, а хто то є?
0: Не знам, чого мене так не любить.
3: Хто? Хто тебе не любить?
0: Та слон.
3: Ну, то великий звір і міцний.
0: Ну, видиш, сам говориш, що то великий і міцний звір. А як я сі з ним годна порадити? Така маленька створа.
3: Ну, то правда. З ним сі не мож силу міряти.
0: Та я ані не хотіла, менше він мені заказав ходити через лавку. Тоту, що через велику воду. А як я сяді стану на другий бік? Ту нігде іншої лавки ніт. А мені уж так хоче до своєї нори.
3: Та то так. Він хоче бути паном і над лавкою, а потім і над небом, на котре я позирам.
0: Ну?
3: Чекай.
0: Що?
3: Уж то мама. Великою, як сосна, мало з нього хосна.
0: Ти чекай, що то ти говориш?
3: Говорю, що великою, як сосна, мало з нього хосна.
0: Та я ніч не розумлю, що між твоєї мудрої бесіди.
3: Великою, як сосна, мало з нього хосна. Великою, як сосна, мало з нього хосна. Мошко, ти його мусиш перемудрити. Так є. Силу сі з ним не можеш міряти.
0: Ні.
3: Але розумом його можеш перемучити.
0: Лера, чекай, а можеш мені повісти, як?
3: Можу.
0: Ну, слухай, дочекамся твоєї ради чи ні.
3: Уж їй тумеш,
0: No?
2: Vlizeš slonovi do uha.
0: Joj, jaké proste.
4: Тато, зась ту, як іся оповажила.
0: Так. А ти що тут робиш?
4: Ну, як що? Рад бим перейти на другий бік. Отступся, не видиш, лавка уста.
0: А не перейдеш?
4: Ого, хто мі в тім розкаже? Мі міцному слонове.
0: Та я.
4: А я прошу тя, не?
0: Ну, так. Житі ступлю на ногу. Позирай як. Ей, гоп.
4: Як нятолем заболіло. А чи єсь мі зломила ногу? Ух, як болить. Ну, до справду, ту єсь барс міцна, но. Ну, але мам того ж дасть. Одійди, бо...
0: Бо що?
4: Можешся розлучити із своїм животом. Достаєм тя натерпів. Ти таке ніч. А тися хочеш зо мно врівняти.
0: Ага.
4: Що то робиш? Де лізеш? На мене ужай зидолав. Гей, де лізеш?
0: Великий як сосна, мало з нього хосна. Великий як сосна, мало з нього хосна.
4: Що хочеш робити? Де ж мі вилізла на голову? Не ласкач мі вухо.
0: Так, ужім тут, коло твого уха.
4: А що хочеш робити?
0: Що би їм хотіла? Ніч такого великого. Лемся ті, хочу попозирати до твоєго ушка.
4: До уха, ой, ні, лемтото, ні. Не лізь мі до вуха, лемтото, не роб.
0: А влізу, щоби знав, влізу.
4: Ні, то єдно не можу знести. Прошу тя, Мишко, зроблю вшитко на світі. Що си зажилаш? Лем мі не лізь до вуха.
0: Так?
4: Гей, так є, так, обіцям.
0: Гей, Соловейку,
3: тує.
0: Будеш свідком.
3: Буду, уже на то чекав.
0: Так, слухай. Желам сі слоне, жеби єсь мі дав слово, же уж не будеш моїм неприятелем. А я ті за то пообіцяв, же ті не влізу до ушка.
4: Ну, що мам робити? Ту є моя лаба і моє слоняче слово. Однизька не буду твоїм неприятелем. А можеш сі ходити через лавку кілько хочеш.
0: Як добрі. Чуєш, Соловейку, чуєш?
3: Чую.
0: Та тепер можеш співати. А поклич на знак такого.